0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Посетителите на един от най-популярните клубове в Ибиса станаха свидетели на необичайно съчетание между спорт и електронна музика. По време на сета на Swedish House Mafia, клубът излъчи на огромните си екрани финала на световното първенство по футбол, превръщайки вечерта в мащабно общо преживяване за хилядите фенове. Вместо да се конкурира с едно от най-гледаните спортни събития в света, клубът избра да го включи в програмата си, като съчета музиката на шведското трио с емоциите от футболния финал. Лятната резиденция на Swedish House Mafia в Ибиса продължава и през следващите седмици, а на групата предстоят участия на фестивалите Greenfields и Untold. Фестивалът Ultra Япония разкри пълния списък с артисти за изданието си през септември в Токио. То ще събере някои от най-големите имена на световната електронна сцена, сред които Afrojack, който ще представи съвместен сет с Rehab, Peggy Gou, Alesso, Sarah Landry, The Martinez Brothers, Joris Vorn, Alan Parker, Timmy Trumpet, Yusuke Yukematsu и много други. Миналата година Ultra Япония отбеляза своята 10-та годишнина с участие на Calvin Harris, Martin Garrix, Hardwell и DJ Snake. А сега организаторите се надяват новото издание да затвърди позицията на фестивала като едно от най-значимите събития за електронна музика в Азия. В нощта на 20 срещу 21 юли прекъсване на електрозахранването доведе до отмяната на събитието Experts Only на John Summit в популярен клуб в Ибиса. Токът е спрял около 30 минути след полунощ, а в следващите часове е имал кратък опит за възстановяване на захранването преди то да прекъсне отново. Стотици посетители са останали да чакат пред клуба без ясна информация дали партито ще продължи. Окончателната отмяна е била потвърдена няколко часа по-късно, а организаторите са обявили, че ще възстановят напълно парите на хората, купили си билети за събитието. Инцидентът идва на фона на нарастващи притеснения за електроснабдяването в Ибиса. През последните седмици в различни части на острова са регистрирани прекъсвания на тока и проблеми с напрежението. Електроразпределителното дружество там ги определя като отделни аварии, причинени от повредени кабели и проблеми с инфраструктурата. Случаят в клуба отново постави въпроса за надежността на електрическата мрежа в разгара на летния сезон. Първият уикенд на таз годишното издание на фестивала Tomorrowland оправда очакванията с впечатляваща програма и много изненади. Сред тях беше дългоочаквания дебют на Calvin Harris на сцената в Белгия. След повече от 20 години кариера, шотландската звезда за първи път представи сет в Бом, закривайки програмата на основната платформа с мащабен сет, включващ хитовите му колаборации с Florence Welch, Риана, Clementine Douglas, както и солови продукции като I'm Not Alone, а към него на сцената се присъедини Джон Нюман. Друга изненада миналия уикенд беше появата на Шарлот де Вите в неделната програма. Белгийската звезда отбеляза 15 години от първото си участие на фестивала с едночасов сет на главната сцена, превърнал се в един от най-коментираните акценти на първата част на Tomorrowland тази година. Миналата събота Мис Моник представи премиерно новото си аудио-визуално шоу Bioritm на сцената Freedom, съчетаващо музика с картини, вдъхновени от връзката между природата и технологиите. През първия уикенд на мащабния фестивал в Бом се изявиха още Мартин Гарикс, Давид Гета, Алесо, Джон Самит, Фишер, Армин Ван Бюрен, Амели Ленс, Индира Паганото, Борис Прейжа, Lost Frequencies и много други. А в момента тече и втория уикенд на събитието, който отново събира десетки хиляди фенове на електронната музика от целия свят. По време на първите три дни на Tomorrowland Белгия, организаторите загатнаха и за нова дестинация на фестивалната марка. На рекламно пано в къмпинг зоната се появи надпис Tomorrowland, обединяващ света през 2027, под който сред вече утвърдените дестинации беше включен и Лас Вегас. До момента екипът на събитието е организирал отделни партита и шоу програми в града, включително и в популярната кълбовидна зала Sphere, но никога не е провеждал самостоятелно издание там. Именно затова появата на Лас Вегас в официалната комуникация предизвика множество спекулации сред феновете. За сега организаторите не са разкрили подробности за датите, формата или мястото на събитието, но всичко сочи, че идната година семейството на Tomorrowland може да се разшири с още една фестивална дестинация.
0: Summer. Нова Summer Lounge Mix.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

and the rain comes down.

0: Soda Sundays представя Магията на Диас. Неделя, 26 юли, бар Soda. Една гореща неделя с Диас и Джей Про. Билети на билет.bg. Начало 18 часа.
1: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.

0: Desire, Мрак от Телавас, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg. ЖГТ пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Радио Нова.

0: absolutely flawless.
1: Absolutely flawless.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Radio Play Cafe, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Funky Disco House, Chill Out, Dance, Hip Hop, Pop, Rock, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести. Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Тверкнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 29 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Нова. Диджеи, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Първият уикенд на таз годишното издание на фестивала Tomorrowland оправда очакванията с впечатляваща програма и много изненади. Сред тях беше дългоочаквания дебют на Калвин Харис на сцената в Белгия. След повече от 20 години кариера, шотландската звезда за първи път представи сет в Бом, закривайки програмата на основната платформа с мащабен сет, включващ хитовите му колаборации с Флоранс Уелч, Риана, Клементин Дъглас, както и солови продукции като I'm Not Alone, а към него на сцената се присъедини Джон Нюман. Друга изненада миналия уикенд беше и появата на Шарлот де Вите в неделната програма. Белгийската звезда отбеляза 15 години от първото си участие на фестивала с едночасов сет на главната сцена, превърнал се в един от най-коментираните акценти на първата част на Tomorrowland тази година. Миналата събота Мис Моник представи премиерно новото си аудиовизуално шоу Bioritm на сцената Freedom, съчетаващо музика с картини, вдъхновени от връзката между природата и технологиите. През първия уикенд на мащабния фестивал Бом се изявиха още Мартин Гарикс, Давид Гета, Алесо, Джон Съмит, Фишер, Армин Ван Бюрен, Амели Ленс, Индира Паганото, Борис Прейжа, Lost Frequencies и много други. А в момента тече и втория уикенд на събитието, който отново събира десетки хиляди фенове на електронната музика от целия свят. По време на първите три дни на Tomorrowland Белгия, организаторите загатнаха и за нова дестинация на фестивалната марка. На рекламно пано в къмпинг зоната се появи надпис Tomorrowland, обединяващ света през 2027, под който сред вече утвърдените дестинации беше включен и Лас Вегас. До момента екипът на събитието е организирал отделни партита и шоу програми в града, включително и в популярната кълбовидна зала Sphere, но никога не е провеждал самостоятелно издание там. Именно затова появата на Лас Вегас в официалната комуникация предизвика множество спекулации сред феновете. За сега организаторите не са разкрили подробности за датите, формата или мястото на събитието, но всичко сочи, че идната година семейството на Tomorrowland може да се разшири с още една фестивална дестинация. Нощта на 20 срещу 21 юли прекъсване на електрозахранването доведе до отмяната на събитието Experts Only на Джон Съмит в популярен клуб в Ибиса. Токът е спрял около 30 минути след полунощ, а в следващите часове е имал кратък опит за възстановяване на захранването преди то да прекъсне отново. Стотици посетители са останали да чакат пред клуба без ясна информация дали партито ще продължи. Окончателната отмяна е била потвърдена няколко часа по-късно, а организаторите са обявили, че ще възстановят напълно парите на хората, купили си билети за събитието. Инцидентът идва на фона на нарастващи притеснения за електроснабдяването в Ибиса. През последните седмици в различни части на острова са регистрирани прекъсвания на тока и проблеми с напрежението. Електроразпределителното дружество там ги определя като отделни аварии, причинени от повредени кабели и проблеми с инфраструктурата. Случаят в клуба отново постави въпроса за надежността на електрическата мрежа в разгара на летния сезон. Фестивалът Ултра Япония разкри пълния списък с артисти за изданието си през септември в Токио. То ще събере някои от най-големите имена на световната електронна сцена, сред които Афроджак, който ще представи съвместен сет с Рихеп, Пеги Гу, Алесо, Сара Ландри, Да Мартинес Брадърс, Йорис Ворн, Алан Паркър, Тими Тръмпет, Юсуке Юкемацу и много други. Миналата година Ултра Япония отбеляза своята 10-та годишнина с участие на Калвин Харис, Мартин Гарикс, Хардуел и DJ Snake. А сега организаторите се надяват новото издание да затвърди позицията на фестивала като едно от най-значимите събития за електронна музика в Азия. Посетителите на един от най-популярните клубове в Ибиса станаха свидетели на необичайно съчетание между спорт и електронна музика. По време на сета на Swedish House Mafia, клубът излъчи на огромните си екрани финала на световното първенство по футбол, превръщайки вечерта в мащабно общо преживяване за хилядите фенове. Вместо да се конкурира с едно от най-гледаните спортни събития в света, клубът избра да го включи в програмата си, като съчета музиката на шведското трио с емоциите от футболния финал. Лятната резиденция на Swedish House Mafia в Ибиса продължава и през следващите седмици, а на групата предстоят участия на фестивалите Creamfields и Untold. Summer Lounge Mix.

0: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 40 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове в промопакет за 8 евро и 68 цента. И храна за кучета Данте. Различни видове 1200 грама за 1 евро и 42 цента. Kaufland.
5: Радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Soda Sundays представя Магията на Диас. Неделя, 26 юли, бар Soda. Една гореща неделя с Диас и Джей Про. Билети на билет.bg. Начало 18 часа.
1: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Desire, Мрак от Елавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg. MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Радио Нова.

Disco. Ibiza. Disco. Ibiza. Disco. Ibiza. Disco. Ibiza. Disco.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести. Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич, Пеги Гу, Азаяр, Мрак Отел Лавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Феркнипт и много други. Билети на купибилети.бг.
3: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7, седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена, само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
4: Радио Нова. Мартен Роберто представя Funk the Disco.

thing.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Мазая, Мрак от Телавъс, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други. Билети на kupibileti.bg. Маймото е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Нова.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: This is Roger Sanchez on Radio Nova.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Attention.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Радио Нова, Радио Плей Кафе, Ванила Радио и още 18 канала за всеки вкус. Фънки диско хаус, чил аут, денс, хип-хоп, поп, рок, българска музика, латино, поп-фолк, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

Radio Nova.